0: Velkommen til et nytt program.
1: Det vore spart inn for soldaprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på Dommar Girgis.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da har vi god løpt. Nå, på vel Samson.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går det akkurat å blokke kapittel Dommar Girgis mot, eller det.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det er ikke noe godt vårt.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja Samson i Gaza i sånn øyne på morten for deg, men i Sisa Solosa. Gaza er til å jo i Samson, det er ikke bort. Jeg sier, «Bira starte så, jeg nager ikke så, kjæt jo se, jeg ga opp og bort av luftet. Jeg sier, «Orro, jeg skal kjæt jo se, jeg til ikke. Gå i det tjukke da, det med jeg ikke så godt.»
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke at det ikke dette har tatt at Samson ikke måtte rasis og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da så jeg ikke måtte i Samson og hatt jo på det.
0: Mennene i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha hatt det, alle måtte bedre starte, da han bare ikke gått sånn løy.
0: Og de sa at i morgen tidlig, da tar vi og slår ham ihjel.
1: Jeg vet ikke at ikke det sa det til meg godt.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kvalma vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tok tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rett, jeg som liker i Bajas. Gaska ja aike ja tohpi kitta kaup purta usse ja kaupu sakaide purta stolpu ja kaski dai pajas oktana kas Martin ja pia dai su olki sala ja son kuutti dai pajas taan vaare chokka ala mille Hebron buhta.
0: Samson stuu alltså upp med midnatt.
1: Gaska aike rikka i Samson.
0: Och så uppdagen att byporten var låst.
1: Ja huomaa si että kittale lasiuvun tahte purta.
0: Och där skönt han nog att det var någon av fienden som stod han efter livet.
1: Det är sån här vi vet att Mokhtin så var kallat sin lättal så fylle han med.
0: Vad gjorde han så?
1: Mäte det gajm.
0: Han tog hela byporten med stolpen och allt och bar det väck.
1: Det var alltid som både den porta och den på stolpen och gynja dalboj. Alltid mältes.
0: Der stod at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så er det at han er Hebron-gulig.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er nærlig vist å gå til Hebron.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Ja, det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye lett at han takket.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig at vi takket den.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Så han måtte ikke gå til Israels lov og kjøve til regnet hos farmen min husleg.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte vi jo ikke kalle til man kave, jeg er vekt og riktig han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da han har vi måtte nå da på hovedet.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker den gjelda versen.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det da på hva jeg mangel at sånn var ikke rett for det måtte nytt som Sorek og mis. Jeg så nammel i Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå er ikke jo gjaldt jo om Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med Lashatta i Samson og Jorralussan.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er det store Jorralussan.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att jag det skulle vara stora skivor.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det sån rakt skulle ut den isen.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
1: Och det är lågtig gatsen och vackra.
0: Erfaringen berättar att det sker gradvis.
1: Mot då, då mojtala, där det är väl kolm och slåpan att det där karta vähas i färdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagna i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag har råd påstått att jag inte kan minna inte.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Och jag hittade och måste allt gå ut.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag hjälp och hjälp.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Titta där stora jorralussad.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådär det lära.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag har lockat vidare verserna 8, sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin store styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekkel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din store styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske senestrenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger, som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer fra ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man er filisterne kjøy, hvor mye pajastol og sier til kjøkken. Filis hun, jeg er ikke man siste så står jeg gjøre åtta orv. Ja, man bokte min matche med sånne nagger og så tjattnatt. Så volla natten var det. Det med jag och hade tunga eskot och jokten uppe locka i 20 sekel silpa. Ja, där lilla delki Samson i. Att det många gutti ehti man sista du stora geura vuota ordu. Ja, maina de mahtat chan och juvu. Vai on mahtat volla nahtu ju. Ja, Samson delki just mun chan och juvu en tjechein odda suonen. Ma heille koiskan. Det mun chattan nollin ja nukko ääräge olo. Te bukti filistele tja haiva, mutta suutni tja tja olla suona mähäilen koihkan. Ja se on tjanaisuudaikko. Ja se on se tja shokki tjohkaamme kammaris. Ja se on telki suutni filistele tja lehtuu patsilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suona nukko nuove arpu kaihkui vuokoda haksatolaa. Ja, i så garra vuota vuotan alla.
0: Kanske tänkte Dalila mer på sölle än på Samson.
1: Kalvetsä nu att Dalila jutta sig den silpa birra än på Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nu var och lämme.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna tjekkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klarte att lura kvinnan sin.
1: Ja, Samson tar ju i mig till den nissonen.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så att jag hattar alki.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Lockat. Lockat. Lockat.
0: Dalila sa till Samson:

0: Sabahattin sana ei sulla ikkun ja teski. Felistele chele tupatchilis. Ja Samsung. Ja sam shokchile che gammari chokkan. Mutta son kaikku ei rait sugielinis eireste ko arpu.
1: Ien klarte Samsung no lyre henne.
0: Nu da jo i Samsung vasten su.
1: Men Samsung lot henne få lov att binde sig.
0: Mutta Samsung diftiga lite tjattnat.
1: Men när hon ropte filisterna över dig.
0: Mutta kjör vi är filisterna tjallike borten.
1: Där slet reipene som sytrå.
0: Det är gatt vattigt ägaret en empogarbogen.
1: Vers 13-14 läser vi.
0: Kolmane blokka i snäljene blokka i.
1: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte. Det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
0: Ja da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Jeg sa noen gjelder i munnen. At munnen er alltid etter mine munnen maten. Mahtat channo juut. Ja sun telkki niko ton kolat mu aivi chiecha parkalta kaukti. Chodja mikun. Ja sun chaski raikitta. Muorain ja telkki su ni filistele chat. Lähtu patsille se Samsung. Ja sun kohtai sun ahkarines ja kaikki niissä muora ja chodjeli. Olks.
1: Det kan se ut som att det Samsung börjar att sväckas nu.
0: Oro, det går Samsung och all massi med så famos.
1: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
0: Att det gäller alku tan olomalohpi.
1: Vi läser verserna 15-17.
0: Det låkar vitt om låkar i kedjan och blokar.
1: Där sa hon till den, till ham. Vådan kan du se att du är glad i mig? Når du ikke har tiltro til meg. Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din styrke, store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet raken ned på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene, och blir svag som andra människor.
0: Det tälki som du är mot mat att hon tälki mot rakistan du går du vaj mot i rätt kelet munna. Talet om kolma gärte mot behtan jag i hadda munna tiet i man sista du stora geura vuhtor. Ja det där påvaiko som vårdja i su. Saani diskun johki päivi ja bahki karrasuola. Ja sattai su sjellu gerda mehtun kitta ja min ratsi. Ja sun rapasti jopa su vaimu su ja telkiu. Rahki niipi ide pohta mua ei vielä. Tas kun mun on ipmila nasareella skittadaan etnam hekka rais. Jos mun sattan rahki juvut degaita mu geura vuotta mu seivit. Ja mun sattan nollin ja sattan nukupu heraulu.
1: Nå sa Dalila til Samson.
0: Alt elsket Dalila Samson.
1: At hvis han virkelig elsket henne.
0: At det er som du er rakist og sånn.
1: Ja, da vil han røpe hemmeligheten for henne.
0: At det er som galt deg av mykselig sånn som kjøkost på oss.
1: Og til slutt så gir Samson etter.
0: Ja, man er just sier Samson, vallene jeg da, dette var sin.
1: Vi leser versene 18-20.
0: Det lukker av. Da
1: skjønte Dalila at han hadde sagt henne hele sannheten. Hun sendte buer til filisterfyrsten og sa, kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten. Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. Filisterne er over deg, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, Jeg skal

0: Eller å slippe fri nå, lik som de andre gangene, og slite meg løs. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, ja kun Dalila oli niin, että se oli rabbasten oppasu vaimus. Ja volkkei sun saa niin ja rauhkei filistele se haiva, mutta se ei jätreilki pohti tällä pajasta, kun se oli rabbasten oppasu vaimus mun. Te pohti vielä sitä se haiva, mutta se pajassulussa ja se bukti silppaa sen kielestä. Ja se on tietysti sun ohkassu tsepidi salam. Ja rauhkei olmaa ja tietysti su aivi tsetsä parkkalta ka eire rahkiu. Ja se on riemai su vuolla nahtit ja su geura vuohta kaittei su seir. Ja se on telki filistele tsele tupatsili samson. Ja se on kohtsai. Vajaa su nahkari ja telki. Mun aikko manna holkkustaan haavenu ko outelke. Ja kaikki hetsän luus. Mutta ei se on tehtänä tehtä herralle kaitan suus eiret.
0: Där Samson såg.
1: På Samson och in.
0: Där fick Dalila en av filisterna till att komma och skära av han hårflätterna.
1: Där åkte Dalila ofta bort med tjoppa i så barkliga här.
0: Och för fjärde gång så ropte hon filisterna över dig Samson.
1: Ja, njäljak hjärt i tjorvo i filisterna till att uppa till Samson.
0: Och det är det stora tragiska ögonblick i Samsons liv.
1: Ja, det är det stora vahapäivet. Samson är ällimis.
0: Han vaknat och trodde att det han hade gjort för det kunde han göra ända en gång.
1: Att det som gulla i sån dagvete såna goda dagar att han var sån otel dagar.
0: Men han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
1: Mot i sån dagar att det Herre li eret sus jorkien.
0: Styrken, den låg inte i hans hår.
1: I helengar att det så vågte sista där fattmål i.
0: Styrken den lå i den Herrens ånd som kom över han.
1: Mutta att så gjorde vårtaledan Herre vänjas med vårtaledan stupatjeli.
0: Och när det gäller vår styrka.
1: Ja, där med goska min gjorde vårtaledan.
0: Ja, där må vi bara säga att den ligger varken i ceremonier eller ritualer.
1: Att det med gjorde vårtaledan man våg i syste ja ceremonier i syste.
0: Den ligger heller inte i vår egen styrka. Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd. Samson, han var kallt till att vara dom över sitt folk. Ja, han var kallt till att utfri dem ifrån filisterna.
1: Ja, så han lade gå till att raukujuvun fäst i sin ära filisteratjen.
0: Där står inte att han ledet nu här.
1: Jag trodde en gång gåsigen berätta som leja sorte väga utas gåsigen.
0: Där står heller inte nu om att han vant över fienden.
1: Ikke gjort som att det är att det som är vajtan basalat chapatsil.
0: Men där står mycket om förhållet till det andra kön.
1: Och då måste jag bara olo så älmis. Han nuppi sorta turta olmoi.
0: Han blev glad i en kvinna läser vi flera gånger.
1: Man kan väl åka att det är sån raksiskor i nissen.
0: Detta blev hans fall.
1: Ja, där köpte jag så göra lösen.
0: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
1: Ja, nuppi programmet. Det är mycket att kolla låt på det.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Då har vi det gitt och väl.
0: Level.
1: Hello, everyone.

Det er lige opstået, du salmer, rækker svart om i bortip, Melis. Må så vandre lidt på det sport i noget program i programradios diakon i kvarta. Så skal jeg slås fast, at den programradion lidt diakonas Rune Singelstad. Så når rækker det programmet, Romis Lars Radio avtsmiddels sys Romstadenis. Måne diakon lidt på det grønne, bare kan radio diasa var skiljen fast jorgelen, jeg har ventet en program med samikkel i radio diasa for avts. Åtnare vittar en gällde att diakon i kvarta programmet. Jag menar att det är många morse äki sa ställa mig om inte alla högtar vad går det går med dem och in. Om man sen är gott över det här kommunikationerna. Åtnare programmet lär mig stann fatta birra. Må få man sitt nuppi olm och sa. Då är mig nuppi olm och sälj mitt i mojtalet. I dessa saker sikt den mig sen är i mojtala. Jag måste ju mojta så går och gira bokta. Mot avdokar mig jötkigt en fatta, det är gula fast en salma, rakis våta mig borta ippmilis. Jag laular på borgen i persen i Astrid Sivertsen.

Tuoda stås att jag håller mig väsas mojtele att det båt mig med datjat. Båt mig med hallat att gväska mitt i det personalatjat. Där har vi med hallat gajt sajbir där man ägat tjattna mitt i allsämmet, min person. Alla mig mojtele att jag nu min egenmättbirda kom i hallat. Vad kväll då ägat att mig hallat ägbas era ashibirra. Jos mi muistua vastaan naamahuvun autamerkka pitää. Te sonki jo atsi katsotaan mosun ja manna. Te son su fasta se pokte tovtai, että su sitä juo manja rahtsa. Sulle juo, mi losi dahti su man pitä son aines liivtsi hälytä hälystit. Son tovtai nubbai, että su sille nubbari tilli. Semmasta ois on tämän varrukas ja vähä tsiikusista. Så inte den gärde gavna han dit i att det sån gitt i vi gajalda dacka gå sån dan danneko som berusta sus i halda vajkras fästa dosa och lau gajalda dusche gå eros dusche i datjan vokki. Jag gå sån gitt i vi gajalda algi mojtali i ett saj birra maj sån livasin på ett siv Jesus. Det oli tiiri mai sonki kalkai fasti, atti ita nubbi anmäke perustans musu tilli lei. Ja vet ja, atti su shatte vel värre tilli. Son vasi okti vel betohalle jumma. Just mi sida tilli, da hei perustop mi kulla, ja dasta hälisti nubbing, kun mi järet tien suli modunja manna. Tela puheret, atti mi et oppa tivåkig däckare ska jag allt av. Den går just mig och jag ger att det är en lakaj. Det är min bärde mig där icke i guld eller mig nubb i mojtala. Min bärde här jag har lagt för er dit för att min egenmätt personernas aschi buktigt av den. Jag tjock sa i ajki jag bärde stå med den nubbaj. Guld eller där icke i mig som mojtala. Mutta me kertsee, että adjot adjimme sujuudet ja tauttui piirra. No, että nubbi tuolle aina mi perustassuus ja hälytä kulteli ja hälysti suu tarppui piirra. Jos mi kalknan oktavalle nubbiin, te mi perit mai adjo suu vääsit, aatelella maafsuras mai son muistala. Kristalas otsmuoras la justa täht, diktit iäreilät maafsulat ja mitjidit. Olle väsen man paftjasta läkomi rabasvoenle muiten egemme siskeles äsipirra. Ja det får man sitt att en uppe alla aibas era birra. Ja i vuti välde majtige mu vaima äsip. Mitt oss talle lätt på att ge gehtjuvun ja betaljuvun. Nuppen dasi det lätt mi vissa maj väsen man började dalle tieivade muhtun olomun kisahta kultari. Ki kajalta ja kommentare pokte chaiha, atere nubbi chovu melde tarikkilit, ja chaiha perustumme mi musla vaimus. Tiekkäras hälestä me antade puri tauttu ja puere löhtävasvoda. Ja puere oktavuota shatta tämän kofti kaskas. Kalkse me koson mi addit kuiko emämät äänpu tiekkäras puori saastalan väsahusai. On puere da livtje, seki mitt i det allsämmet, ja eräitä. Tiekkäs puoli väässä huussai, perisimme mii taakkaat täyjyput, ja ämpö tihtu miellä latsuta. Ja tälle mii luopat otnaa diakoni kvarta, aina sanman, Jeesus vare siivni divtjät, mun ja bossi juuri takia. Mikulat Jan Nygård tjoi haa tämän sanoa.

Pirštą gujėsus manai guin. Jėsus rakis ta manai. Kuvanamas pohtis lūsa manai des guin. Tevalas un tai salasis. Ja būris sevini dadai. Matti jėdžis kalėjo oba atdegė. Ki Jėsus lė. Ja manas pirši su aji hit. Mutu Jėsus suiguda su jadzelka. Kuli mai. Jeg har mannet til noe smavvakt at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisormål er da vi er dere sørres, gjorde godt, men jeg sier dårlig et eret må rikas. Så først jeg skjedde at jeg går mannet til oss godt eido, da meg må da igjen. Så skal jeg hette et eget sitt vise så deg en kjevel hadde mis. Så skal jeg meg deg, dasse med deg hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jag diktit må bästit sin. Och det går matte i ägget. Det tjågan han Jesus losa. Det rafka sån ort som anna tja losa. Ganda, vanjejda. Dan in djär och dage. Som valda så salisis jag djälka. De ägget almis. I dato att det och dage dina ort sa hatsjain. Garga lappot. Lappot, kylgen ditt är att de har satt ni maxa. Det rackade Jesus mojtalosa med gårdje tvärdadosan. Det mojtalosa med Jesus gäva hi. Och som åpa i majno så rika birra. Mot den salda gärtslis, det är tjådde saldsat. Mot det äke som det lockade dig. Och det vajlo. Som det äter att det saldsade hädis. Där sävn ju då jag farga. Så att jag sade tjåskis, jag mässis, lebastelis ladna rådot, jag villa spirit. Då gåda gärtsi, då han också låg i oftsi, malta gardis, jag vulga åts att han lappon savdsa. I som satte balvaledje då han, dedala spargoi. Som anna gärs. Jag gåda gavna den lappon savdsa. Det lukte sånn da i gevras herre i dess ala, gjennom gåda sånn da nævi hi. Da stod bavde sånn ost i bides råktot, og jeg sikker besse søgna illo ditt. Ai du ser meg lakkai, da gje Jesus. Illo ditt mai deg engelat almis, gå okta eid no manna, ad no andagast i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikte erja skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, bidja så hega savsa i dess oldast.

Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Sax till sax, dobbel sax.
1: Tre räcke är utfyllt. Kosthållet är bingo på
2: 84.
1: Dem som har bingo på 614 eller 66 träng icke och ring in. De tre tallen kom efter 84. Navnet det är
2: Ellen Strande.
1: Bongnumret
2: 29080.
1: Bingotallet 84, efter 84 kom 6, 14 och 66. Har du bingo på ett av de tre tallen, då trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 84, eller et tall som blir lest opp før 84, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 84, etter 84 kom 6, 14 og 66. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut noen premie. 400 kroner.

När du kommer hem imorgon fick du där ifrån duon Backens från Sverige. Det är Maria Backens som är huvudvokalisten i Backens, men så är också Arne Backen med och synger lite inemellan. Och Arne Backen, han har som sagt varit i dansbandmiljöet hemligt många år. Jag huskar den från ganska långt tillbaka i tid, och det äldste jag husker med Arne Backen var att han kom med soloplata en gång. Och så var han också med i bandet Hedins en period. Det jag husker med Arne Backen själv, men han har nog gjort mer än det jag husker. Vi ska vidare med en melodi som är lite mer upptempo än den vi hörte, skrevet av Hans Rytterström som skrev mycket dansbandlåter på 90-talet. Vi hör låten som heter God morgon, kärlek.